Många går köksväg, andra går salsväg, några går genväg, tusen går senväg för att få möta den lilla söta någon kväll. I smyg många vandra, öppet går andra, trappor är långa, hissar är trånga, då är väl min väg mera originell. Det är jag som går vägen upp för stegen till hennes fönster. Där hon står och väntar på fönstret, gläntar, ber mig gå in. Jag möts av famnen, vackra namnen enligt en mönster. Som Amor lanserat, jämt och hanserat, kärlek är blind. När Amor ställer och styr så underbart dyr, då var min ute. Så kort är denna vår natt, men när jag märker att det är ljusnär ute, då är det jag som går vägen ner för stegen från hennes fönster. Och när jag mig vänder, hon